0: Altanin le gliantan las ridoi. Well, lomenish the studio te garrit ar chluan a dar dardr ni vrein an dardr magin waidaj.
1: Magin waihi.
0: Dan ik dus slain of stirin ni hirai dardr.
1: Well, kish na waka ma lehej la tumultanish na vi merdutu vi salsha on agus ni salsha atamaj credim gwaim ydym, ni gre sol sia fi on, fi sia tarl gymynig ys gymynig, fi'n sbeir los ar ffod, mae'r ydyra, agos fi sia un tha.
0: Fan ac lwysyn, ta dyn ni'n trach yn yr masin gyffol yn ni ei, dyr yw sian dyn ni'n rhywbeth sio drwy'r grwn sol sia, gwrs sia maid a fflandi, wel jes yn ffyr?
1: Ta sia ffyr, i. Agos rwyd na wylis ag dyn ni, wylis ta nitrogen ys yn eir, ach na'r hygys y sol sia, ni'n tyrnia a sol sia, Tisha Tarn to Nuas, Chucky Fatten, La Salcha Gusturna de Grey, Agus Lisha Fatten, Ballin the Salcha Nitrogen, Agus Chucking Fatten, She's in a Planty, Agus Kernshan Nitrogen is Jasatalu, Agus Jerin the Shandini, Grow Fast Mitchna in a Planty, Ne Salcha Gusturna.
0: Be Fast my in the Hiday, Dirdre.
1: Be Fast or Doyle, Ne.
0: Gidin start planting ish mun Salcha, my from the Gunya.
1: Was mooching to eat a nitrogen off when you jillagi, I guess glossary, I guess blondie be, I guess that ain't a falling. It's mooching to it in yarns and foster, we chitch him glon and shinny can kind of the distant, like a happier in the jillagi. It's a shin wife when you're in solace or just jack, murajera or in photosynthesis shot, I'm a jiggery or in the jillagi. I guess Tasha ain't a wife when in the jillagi, I guess Tasha, yeah, Tasha ain't a wife. Agus a ffyrin ia on, a nirin ia on gwael sia un ta mai.
0: Un ta sy'n mwyl dyrdr ewer y lyth un ta trehewl. Ta cwrdd ygod fa eisgych o'r fflandi agos o'r glasri ag am gymyn chas môrn.
1: Wel fi chas mwyl tyn o'n ni caim a re agos niw e meddynia thiw sio tira e am os mwychyn mynd o'r tiri ele i agos yn mynd cem Celsius oedd eisiau cahara, cahara sy hun, troho art agos nyr oedd eisiau ffiw wen yn eirin fi eisiau Tama jana go troho hi.
0: Ni eisiau go hard a tri ha hi'n tri ha dod.
1: Sian e. Agus ma ta glo...

0: Mata plandi ogut am nata glossary nata boeru fwes gud tetu giri ydy chosant ma ta chas mil chyna ma sio agus hi glad coplar ydy yenu la fe olwi hi credim ffynion chas.
1: Gwydi sfer I enw, Dredra, hyd i'n byd?
0: Wel, Dredra, sydd eisga hor lwa ar modin, agos sy'n ydw am y sfer rhyf has yn le, agos mor hor yn tysor ydw'r fwy'n Sy'n ydoi na gilog I tromi yn sy'n ffwy'n eich, na rhywch ys yn eich, agos codion siola na siladi. Smaen yna siladi jas rydyn ni at llw, bwete. Agos mae tatas y cwr ysgau ar dy polytol na tiw yn mwy, agos tan na gilog I sy'n y bwete gyffol, sy'n tas y sy'n y gilio nhw damas jys. Mae hwn tŵr ar tŵs o ymradin yn tysgau, be na gilog I jas tromi agos ni fe na siladi gael dod o hodd blanti. Ach yn sy'n ffosta, Planty flows in the faster chicken fungus agus akajiaru. Agus tasha inta mai clartu ishke or margin, lua her margin. Agus in shun Kridim Gagoran nurse moochin to it had ishke go tower to dunyanish. Agus carwa being cask ishke gun faster. Agus be hard to dinya be ta fwes glossary na planty gumu barlia more ishkaku.
1: Se chyf nhw
0: e-walu. Agus fi yw'n ddim yn cael yn y boti, esgy sio. Bi hard y cyn y fe yr ahan cha o'r jyn cha y balu'n esgy ffaren. Agus e gael ysgy hans na boti sio. Agus tatu sefol cael dwi'r ar y gyda doi sio. A credim yn rydw'r sfer yn sy'n ni enw, na tatu cael ysgy ar e. Ta sio tewar ta, na ta chas mwnt na chart. An tysgy hor ysgy a gira si eisiau gard an talw.
1: Ignor urti.
0: Yn yr rwyti. Na corwai cyrndini canu ysgu yr flandi agos ta'n adeilag I gloch y swes yn tysgu sy'n. Ta dwi gyrru I ar ysgas o talw agos mae tesgu ddwyl chas mae ti'n on I niart ysgu hor deifa agos yn cynnig mynd rydys tewa ti'n sy'n na motha o hor a hart.
1: Gwydysyn sy'n wota yn sy'n dyrdr?
0: So motha sy'n mulchyn. Agos mae hwnnw sy'n ysgu yr flanda bi, ta chans gmai gyda chi'n chas agos gyda chi'n tas yn y moch gyda trwmwn sy'n swes y talw. A motha sy'n ewer y bi y ta credym gwyl nedra. Cosla y ffeir, mae ierwn dwi'n ffeir. Ni hi glad gaha bi gan nedr y la ffeir, et niart I ni gerwn lein yn ys, agos tog y ffeir sy'n yn ys, cor hart fwy'n fflant e. Agos conyha sy'n, ni wen y conyha sy'n tas ys di, cyrn sy'n cosant o'n chas, agos sy'n cyrn sy'n cosg yr lostyn. Tan mota na'n mulchyn un ta tewart ar dohod blandi.
1: Corlia waig is corlia fractur gylwg ydyn sy'n ydyrdr. Dyrdr, lwyr ymwyd fan na cartan na tex. Ta glora gw hart na mwlaer is cosol ygys glora di ni garan?
0: Wel, te agos ni ac yma nyrryd ym y hil. La nyrryd cartan ta dini a el, dini oga, dini iste. Mae hen, wen mae cynnal mahas mahas le dyrna. Agos Credim gyr yontwyn cantra wel ffeir erdon na eich cantra cyltio na talw ffria na yn yr ir y hart o dy hach. Ta sy'n dy chart gymynig agos sy'n y caria ta nomper. Sy'n ei.
1: Is Derdrick, gyd yn y cwr hi'n ysgym oesig, hogl ysyn cartan sy'n fes y chart agos bydd yw gan ffysig o defi onlyd, gyd yn y cwr hi wanyn ys?
0: Wel, beth ohos yn bydur. A corwy niel, sy'n rwyd y ta un ta dan siarad fydw dan na cartan sio. Tys dyma sy'r gwyl, cei hwy dynnu gochi lan galer limes mor ial ar na cartan sio. Sy'n ydi wyl sy'n un ta dan siarad agos gychiartw ni fe gyrch ar y chorp agos ma ta poesgi ogo gyd na poesgi ar garw tranona mal sy'n tranona agos checael o wyl spot about duchon na corwai ni fe I tohosan gymysio dy stihan dy harp tamol fada agos mae dwi tu ta early si byga ha early si byga stila man is I agos ta sia reichan an is fe sy cha hogan agos corwai ni higan dini gai tu'n cartan sio oan si ma clagin omlan na ta carnion dini machel an amir, agus nielsen sewalche, agus kaitu kanda dan erlish bugshaw, agus kaitu

0: trochke the breach in shin inyam an orain and gus agon al fémi mir a aper give a blas paganach ir a chiol shin.
1: Gan doubt. Gus gilior sampli da shin inyerin fulla her fasta. The mas muichu huartan, the mas muichu eons na trochke the breach chigil and shin shin ach niel shi a the genu tagger dan leave breach ta shi the genu tagger shin shin dan bungia breach agus vin bungia shin vi duluchangel idir an iliacht agus an les vi mas mor again wangia shin agus horshi na halin shin chun kinya idir filiacht agus les agus vi et special to ki fasta o hiv angvi a nyau ien na domesticated animals agus lian shin a rei on bungia ishta gugi leave breach ach mor dyr tu dan carta gud blasin ta poegana ar shin agus an grupa ele o wad si call a bog bodies ta si eich yn mor ingi
0: agus a shin hami feichin shin gytrych gan yn iddyn mae'r ffar shin yn y lliol ag shin chwlter son gytrych gy hiw fiwyn agus na chaich gy shin ys ddoch yn sio chan lantwf shin chwl watcher ac inyo gyhari hwf na galeg
1: Yeah, see for agus ig na feltish an aluma ni bolueche vi should call aku agus vin du veg dini a tarinch or son agus du veg dini a crossim and sin chinel shin call tasha defrul tasha egsul tasha a glor doini inta bonusa tan crowd immersion on an beach and so hulre na glory inta tewachta nil na harlishi tradition to beger usage castle in the guitar agus na fidgle agus the rare shin kujwar Cragor le si cwch fwr percussion yn ysaj agus i'r un lo ddau bynta y
0: chwrwyd na ffeil si gybwyr Stoch fel si'n y chili a gyfrwyd ag yn rwyd bicnus tradition da ach le cyn chach hannig dynia bio gyda ciol tradition da ha project smog y crwach ag hatrwyr isio Ali Lafac pip ydy agus clychyd ar ffijig y fwan ich yn arpish ciol ydy ar oc na bliana o hiwn coig bliana mis mewn i chi gyda asian yn ffijig Cair, fichet se fichet gan malishgol. Agus call the ha Ewan Baird eir of Auron agus cujach Pablo Lafuente eir a guitar. Agus han through dachke eir vi cruach kiol or sin imuch blian in ishe kiol nua am shir a le keen chat a fiach in ri taring van tradition ach a cur an spunlig hain aon agus son van a chwaar achke the outset a ha an thorn shot Baltimore agus ha da forst as a near shin an doshach Ali Walsh fair chai yen of the Ali Hain agus Baltimore Beginners, a chai yenef, leisio chlychyd yr animal, Michael McGoldrick.

san laoiche chai a chwaare ag wii studio an an luas agus ha hath a gen of oper in a volta ag a studio sin a fiach in di gahani dún yo oca ilan ich oca a fi a cruach a cúl gai pein agus a fi scrífig cúl agus as an orin sio hai brim I ein mar a ha an fatoch sin longing hann is maith sin ac efo sgwylicu fatoch sin mae'r fes cian olos agos mae'r fes sifo smwniach ag iddfi gach I agos ha mi cyn siach is y nor yn sio gysorych te gyfyl gynnanio chi ddech yn nyrst a has ysgrifig eich gyhain agos ha blas gyma yw'r nos ach yr ysioch tradition te sy'n ddwn dweud ha cwrs yr ym glan fo'n y fenna chlar eich gyfatoch sio ac efo ailysgot le nyrhicus yn leichio

0: Joy, tá sin gahelin.
1: Tá chéil.
0: Á, tá dul wórg, minn sin Eila Scott, bai me gyd Eila Scott.
1: I sa chile ag a ieid yn coldrú.
0: Cai ma eisart ní smó hor da Eila Scott, tá dul wórg, minn sin. A lwai tu in sin gwyl si inisins yn conservatoire regal yn sio yng Nglasachu. Agus a hasha mishu yn sin chynial sio ebryd am a chartrasna ar sio gymynig. Agus yn doi gwyl si da tor takiacta da chialtri tradition da yn sio an albyn. Lorlam fashion.
1: Well, han conservatoire ydy fi awn, cyw yw Hanin sa kiet gleip bliana och stoch is en jihri kiet bliana miedig hai kursa keem och ruwelhug an en kjol tradition te. I guess hashin er spionlug moor a horsk en a kjol. I guess koyersnjok a huul tradition te gehadis a valisho had duunjen is a chin gaska.

0: Pather O'Berin Ugeltart Helen in your Yashkart Unangalanchen in Eilik Agus Merle. Agus a geisher lesher reached, better not rohud berle gahalk, agus vimishib a wew a hedaway. A kente bagali a hud gaelike a willuma. Agus shun racha ogum van VBC, a tafadu kantiro hughus gaelike a merle. Ung I doir hafid Brian George agus Seamus Ennis, she le vicky I galahai, a vi hart fa hug bliana lachash nagera score. Ung eilik. Agus I amon sciol na maite na mare. Seans gyrwyrti lofa na meti nán an sciol a inche I marla. Agus sio mar a fi an sciol eki.
1: E bie tawri. Ek tari. Fy a far, mi, agus I gysgyr. Agus a'n gwaed an wara. Agus lwg si a gwaon a hiw wed. Rwy'n sesion Pan o'n cwnnw, agos hwg sy'i, agos gyb sy'i glis y trew. Agos hwg sy'i lach yn ôl ag hyn, agos glis y trew. Le fel na ban, egi. Nes agos gyb bwre. Hwg sy'i lach I agos. Fys I egi, blin agos loe. Fy bar twes di eki. Bwed ag bwe. Agos mwede wrnaw. Fy sydd yn sy'n agos hwrsa'n gilydd bag snew sy'n fechi a grwch o chasti. Fy sy'n sy'n agos un y ban o wai, gos dwrlaig nhw'n dyn I enti. Wel, nad ym dyn nad agos o le hart fy'n i'r rha môr. Fy sy'n agos a hehad ym mwy egin egin grwch o chasti. Agos chod o tehad a sta a gilydd bag snew yn grwch o chasti. Hanig yrsa agos e bod eisiau hanig si i yw. Hanig yrsa agos dyn si dan o mahan.

Gormil mae gyd a Josie a chara agus magin mae dîfse a eisteri. Wy gerd false a hwy ar wadjin hyrm, che agus ei rygbyg gael. A ta se ni sar mar y fysia, no mar y fysia i hir dyn nyr y fi'n tarnia agus y nahrin y chac dyn nhwys yn y yw. Cybi, ta trwyr ag yn lyfyn yw. Ta Maria yn sio, ta mae hyn yn sio, agus ta Paul McGynnelly yn sio ffosta. Mae'r iawl yr yn damasta y ryn yn tarnia agus na solta. I hi yr dyn, ta Paul yn sio, la mydj a chor yr yn eir. Be mydlyf, yr chas cair ni'n ynys, gyd i gymysia ag tarnch ar y hyniag a chlwg.

tau chentir i fi ar bonang aile raid. Tá sychon ar gwrlio carach ag Frank Fahy o gafilwg sy'n hynig. Chasha trefsi yn y leas fera agos yn y fera ar chair na galiwe agos fi a chorw chysliawn Finley, Hirilan agos Verlinie

Agus baidat hen fi'n chraig y gwyngor y siach dŵl o ffydd gydiwn. Mae'r ddog o mwydus bydel hi a fi effrin o hocht chora. A fwod

0: مخبیخ خرک گودر شخ دولافید گجون هترن چشت اخ کل رونان گون فی فرموره رگیو هجر شفال چی ترس نرو بل کار و بلایان بایی نی خوشت اخ شما را نرگید نخ داری بینا شول شد دور ملدتان کرد گودر شخ دولافید گجون Agus chua mud suas dún angusa, ona chita diawlu yard. Chamrana wachi sere wara gibach re rilya kandu chan. Fuel me fua gra fanoch chir, eretis gung ongu tún. Mara baidat hen vach splash alana le shachtu la fid gujun.
1: Shabba vahe gadaen Joe Steve O'Nachtan an son le aura an a chumse hénig an shachtu la fihid da djoon. Shainte inuv ar an shachtu la fihid da djoon agus ar mwechas ma mwechas le sin eis diwr al aragan tawra an ordehe son agus ar eis le parik o manin a char chun an sahe agus ha Cora mít anois, eis do mít le siamas o beaglí agus an grúpa teada le P in Asian E.

0: Walker, Michael Glogan, Nimrod Tagalai, a Cornan Down, Tasha, Tarlo, Harish, Agus Pedro, Mudagaidi, or Madden, Agus Mudaklista, and the Skelta, between the Canal Sur and the Cliffin Chin Rail, Innishin, Kadatarli, Ochronon Raid, Holland Chin, in Maracahua.
1: She times like a bit come more we're going to solve the rain and can the Nero was a rank go back to Darling Harland this Mbappe was nice he'll be to kind to chin a course cool because of the ach Nero like chaps got a tank can't go be chat when she Gennaro on then and then the chat the rate chat can chat the mask for the ach for the rank here was a can sort of can I here and this Vi tri chwlwai Dembele yn sy'n agos cwl elwai do gargan dyrra. Fi jes ei gynnyr rhyw hech dy'r rest o glyfus o dorod eich ach chol strand larsyn yma chad cic plen os ychydwch tri o ddod dyrra agos siach na yn rhaen yn sy'n yn cyn cair i hun. Agos sy'n glyfa elyn sy'n y fi sy'n rhywb sy'n yn Tenegol rhywun sy'n an wag o pein well to the rack who you know it's August and just in stock option chance my good chat keen to gun gun three watch and chin because no shots and I could in head well tell us so she has the rank on group I and chin she has the rank and keen that lead win to us and the rest of the tickets ten got three to chance will it been at the three and got three August the chin Harry here on soy on scale more on there in Serene Verde she has the shots and corum less in the ram hard in group H August in group can go on Spain agus an Uruguay an agus chud siatson an Uruguay mach fwer an nhw tîs a wach an chéd da chorn na dawn an lydig tîach as nidig tîach gert as ydyr amel chwaile agus an ilan fwg sy'n ta mach ar as cwst an Afrik gweli chryd gyd an chéd wawta ila oed gas sy'n as an Argentine so stoi gynna na him rydy sy'n ysmwyr rydy da fe yn anna fe rago bensio da edrych bort cyn le Messi wach yn Sbawn mar fe hwyl sŵlis wach sy'n yn grŵp H go heisga agos fi imwyrt wawr yn yng grŵp G fi gyda o'r tarlw yn sy'n fi bo eisga gymelig ar yno helyn cwyg hyn trasar da peid yn sy'n De Bruyne, Lukaku, agus Salamekin, can cliocht yn y cwyr yn sy'n ach sy'n grŵp, sy'n glyff ele fi gylio'r y bra eid o'n nymwyrt fi sy'n grŵp ele agos yn yr on, agos yn eig, gymwyrt i'n eich eile cliocht yn sy'n cormwyr hyn yn hyn ach fi an ddysig yn yr on agos hesta wob yn cliff o'r wchtal yn yr eil ag ar rhyd fi ddysig ni ac yn cliff o'r wchtal ta mar chol siad chwn eig chwn cyn heis chwg nhw med agos yn sy'n ffwyr yn yr on ffwyr siad cic pinos eich hens enw med eig ach clisar bod sy'n agos yn sy'n gag ydyr yn hymar ar ffad ffwyr cilisa dis eich ffwyr siad cwl ach has virus that had been because could that Kala Rudy Hill of Ruin Velik on group in their hook finte gus negops that are at hook finte gus Tanarain Sans Magul der ML Hoel so Tagalo Cliffy got a tarlo nocht gus Cliffy a ve seem a meter zum takir the album on this moon that na in Rodella ta yng ngrŵp L tan Croat yn ei gana agus ta Panama yn ei sasna agus yng ngrŵp K tan Chobonlyg yn ei Portugal agus yng Congo yn ei Uzbekistan agus yn sy'n y cyrt nhw sy'n bod grŵp i'r ffad tan Elgeir yn ei Nostar agus yng Jordan yn ei Argentin ach yng ngrŵp L yn sy'n ta sasna yn chyr ffwynta agus gana chyr ffwynta agus y Croat y tri ffwynta so cilyn sy'n gymryd Croat yn ei gyr y gana a wala le chyn tu gymau siat yn ygar rhyd ta sas yn ygar rhyd agos gen a hana hyn yn chyn sy'n rŵpa ele sy'n nai tu wylan chomon agos yn Portugal tan chomon teis yn grŵpa sy'n ta sy'n yn chyn i'r sef fwynt agos yn Portugal i cair ach yn sgeil môr yn stoi fes yn chyn na yn poblach dwi'n lach yn Congo beis a chyn i gyr yn cael nesara o leir Uzbekistan agos yn chyn nyr angen siag ydy na halbyn ni tam siad ydy gael y tarol yn chyn na testyn wei yn halbyn gydolo gylior ydy nocht leg ymai siad sy'n cynt i gael rhyg ydy chyd fel ter mae'r hais yn chyd ta siad yr ymwneud chwaile hais na chwob gael yn chroat gydwna yn ei gana agos hais na chwob chymai cyna gael yn elgeid go trom yn ei on ostar chymai cyna agos yn chyn beisiad y sŵl go mwyr Uzbekistan go mwyr sydd yn hongo. So ma hol yn rwyd ysyn a ffad ben a halbyn ni celwra agos mwyd ybryd anwyr am sy'n ach troch a'n sgadarlo.
0: Da mae tîr ych ilio tra fwy alban agos loch na statistic i apt agos da hegi gwyl siat hyn ymwn rwyf ych ydyn sy'n agos nod pwnco nod y cwg fwy'n geod go hans y ta tycw Iacob go alban na bawt i coel agos mae geisio lechyn yn rwyd i chas tarlw beth gwyl yn ymwch go hans fos tycw Iacob yn sy'n o ach

0: Aber fekuig nómat agus just a skille haka an stíle haka sé tunna thá is hasa fa machalár na huadeach rumsa nídóling gwelef komórtas tasna he gart fós
1: A dhéach gomhain is a bwyd sinna bí thú rán sin gomach cynnal komórtas difrúlan da hí na fórni éxla mar ní bheach an chan sa tinga vekka mwyd fyrir na nôs Rín Verde agus an dolan cí nít hwnta dinta gom sin go gwa rát na hwyl a charta leviliun dyna agus an pauta gus dhéach a dóbain sa machakab
0: Oes fear so na chabar ta dere lemna ras in ishi chiad loile gynna van Argentine abar ni chael ni vua sa da shenach rodegin sa nomiach tegis nur ha kadri vaun abar da mach eir in the gimmert a junior bi all ar a World Cup final wachal vach an art fea gara faadig is a stolim le omiach marshin nur ha miach taun ha sa nis tanibach ach lor na huar abar kadri mi da ha da hocht farin chocha do in ish ti chiad vau tele shinna vi achaun sa shana chamortas ach am no en team le shin ha sa gidiel a faad da fornir nuas Cape Verde des rodi don te ha fiagdir na clahi ni cha do mi go in lor na wode
2: Gar stahi kaun gan rodi ta sun ta sa ga stahi go cha feki at hen na holland chin in mexico ta mexico canada agus tan na stati enti ta shadar fad ba li treed stahi is rud mor a shin go khomar ta skmach na fornia ba le fos na mer na mechat kores na ro ro lu ma stahi go nin cha sim an war in chin in sincere fi kursi sakra fi lahat
3: Fusion, Larmelat Kavishakan Fien, the site Simon Associates and Vincha Fien, Custis, Augustine Tadigas, Vincha, Augustine, Custis, and Ticketty, August, Lishnir, and Raw. So the Dermot, Arshin, Hanskip in their VNC, Woosh and Akub, August, and Raw, because in the Koma, and this is the dinner. Achanur Tavas talk a story now. Mexico is Sir Pelly, Mexico. Near I am Keshri Fien, Ach, the start of anything is Canada, the Kora Keshri Fien, Kechri. Kechri stohi vach Winter in the Hearts, I guess, Winter from the start of things, Winter Canada, Kechri Mushes Blanaware and Bell, my Neil Pell Lodger into the tier shin. So Marial going to Bush and Akab, but Marial going to start in the Nakama, Ta Rau Akab Shin, I guess Ta Canada, Ta Rau Iron Seeds, I guess Marial Shin, Cha Infak and Kamortis into the tier shin.
1: Because Adara will. Go with Bader couple of shaft and ruin. Will a chance in Sinn Féin out of Mexico go much chance on the much of the Gimmer Sassan and Mahagan Chatri the head about the yellow?
3: Ha, ta, so in Rudmore and Shaw, we have a conclusion on El Quinta Partido air, okay, in Cuyo Cliffe. So in Iraq and Boa in Mexico, Riev in some Cuyo Cliffe. First you could see in Cliffe Caracanish in Nizek Shachtu, there be on Corn in Mexico, August Nizek Octuche, there be in Corn in Mexico, on Corn Nizek Octuche, Halshed and I in German. Nizek Octuche and not to be in. Current Cain of the Hand of God, like Maradona. She gets all the in the jar, Toglor, Kind Sleet, so Branish, I can do my show, Maroon, Mexico, and Shakespeare, Ella, and it's more Clayton Safsna, a war rupa, and Bichart, Kamoshit, and Naya Kale in some Estadio Azteca, in some Cliffa, the Shadeg, Erin Falky.
2: Stad umrach an stadio is teke in sin go lior cuivni o chorn an daun in sin. Chonel, sarwaka ma slán le bort in sin, chonik mo dran special raid in rua kurmach denur difrul ar fad da gymr ta gynion na Frank a tan test dam an teg na cliffi sio bydd an belach mes da wulu rwyd cart an teg an arwa sa higa fec ymwyd insa gomartas wul cha lof sial ta cart ac wul cech ymwyd gwsad na himlori agos a sin de chonel.
0: Mae bwynt yn ychydig eich clahele hon o hyn rydyn ti'n gart y coch. Nw, hig ffog oedd, mae'r lwys yn sy'n y tas yn tasio lyho le dyn o'r coch. Agus, se sŵr an adde ymyr hygis na hymyriori sy'n yr ffad abyn mor iechyn tŵr y ben eil o toco. Anwch chi ddys cwsyn bwynt yn ychydig ymyr ty sasna. Agus, tos ag yn gymyn y clahi atach o tŵf tapig yn sy'n. Bwynt yn goch o'r yn y gwyth, bwynt clahi yn sy'n orip ys roddi. Agus, beidio gwrwyd yr olio hyn, y gael y gwyf hyn. Cadi gai mi das bwach yn digwyn efo frain, cam i'r coelid yn chiad bawt tele, so solwm sy'n hen grodd yr glic o hwn joi yn ymwneud.
2: Se, soch glic yn sy'n ach, mae'r dŵr tŵ ffecu mwyd er ffad o mach yn tro, mae fi'n yn bwach yn sy'n gyd chlyffelus. Da chi, nyr y rŵn sy'n nhw'n chlyffi, sy'n ach i fi'n teg na bain ystyri, ta'n rwyd cert yn tad agos, nyr y coelid sy'n sy'n rwyd mi chiar tach. O chwmwl, agos y gara gwr mil y mil y mach ag ei esfelyn yn sy'n bem wedi geisla cwnnw nis dyrni, agos y gara ddim e cyn sy'n mynd cael teatrys yn sy'n siach, ni'n mach rŵn la cwnnw te.
3: Okay, Tommy, give me a
2: Shanagin Chin, Kumul O'Kievan, Agus Dara McGarrels, Agus Ada Casul.

0: sos godí an sé a chlog Tá leham a glufi ceannis minúr ómanana na héan in tún a límrach agus tá tubadáran chun cín hí na hocht ag tubadáran tá limrach ar chúl agus ar chuúg fainte be mu a fiile ar wachtdára gon dá le an chéad chean gan na clufi móra bheits a cluisteinse ar RTA radio na gaalteachta inne be se tasí ag ceirlog thuas a bark an chrócaí an chéad cean gona bbátaí ceú ceannis a gríomh hísir pelle na héan corca a fear áhaint meas na bbátaí le cheannar chun chéadúir ó ghabhíle agus a dóag be sisan a túirt é ar bhuiíró tomgail suas cha fada le park an chrócan is speisiad a tasí gan thart a seaach nu go leon sin agus tá fearmhain thusan sin agus an tolas ar fad aige maid idir na fáinne a ggóos chun parke I líam ce bhfuil tú
1: Lestan tú tamí agus úr giad fáilte steach go parki crócaigh parki crócaigh le scamil dua os ar giún agus glé desa séide a chuid si tim go fólín agus mas féidirning í aló an máisteach bé an táling tránóna don dách lethe. A chiaad lehar dúis carcaigh is gon é mío bio in san lehe ceú ceis é a héingas úr gur médís cóáda le sanna sinné mar atá 8 na tá fágus a comórta seo is gan éingecha gan lehe a chaliúnt go dtí seo sa comórtas ach tá siad fós in na seasam well ní léon cúl donas na éon bhfuilach éile henis ón lá sa amach agus corcaigh go dul chun páce le a thrú bháin ar a bhuiin a bhuaigh ar gúnaáil sa bhátar dearnach sé sin bhfuil colmbo ceachán fiilte ar neis ó fionraí agus gúir sé siúdas tí go lár na páce in á teán brunach agus thrú bháin ar bhío comá Periodurcáin gortathe gwyn na mi yn tachta Chicago agos Stephen O'Cain is digon o'r chwl. Corfig maritaw siad o Dulcan Park. Is a cool Padraig o dŵl yn lŷn e lawn cool yn son Mwrish o Sianlech o gwyng e fawn. Sian o mi chawn sy'n gwyng e le agos adra fer cwnwch na gwy sy'n ei donal nhw Daniel o'r mahwna. Yn le lŷn e cool yn son Brino Drishgol, Sian o'n dŵr a tawn o'n lŷn gofil is y cahar diag ar ies Tommy Brunach o Cawntyr Cylor Bwyl agos Lucas o Ffaig o Falen Colig yr hef na loif y tle. Yn sy'n dylor na porcet, fer ele fi awn yn gofil is y cahar diag, captain na ffwrn yn eich, sneu yn mygwyr o cwm yn baron efa, colm o Calachon yn y haunta o eir og. Yn sy'n dyn ni'n lawsig to Paul Brunach o Cawntyr Cylor Clihon y Fawn, Dar o siadda, yn SDU Clehe Sinchur, dy corfi gynnyw, o gorma fiawn tri, ar y dahad slad, ag y Shannon MacDonald o fala, ar heir na loif y tle. Ond son, Selina, lan tosig ta Marco Cronin, y gwyng efo hwn, Chris Og MacOwen, y gwyng efo lan hosi, ag ysyn, dri dŵr e ffein, sy'n chwyn eile, sy'n ees Stephen Sgorlog, fel cwl, ys cyd sy'n do cwl un ffaitig e, sy'n chref ymlaen eisiau. Sy'n ees marata, corfi gydol cynpark, ac Fog y myd ym Parc y Crocin, rhaid mi ddim yn gwybod i gasla y tamu.
0: Anyaru hain y liam liam ac wyr yn sin y barc yn chroca gwn agos be mwyd reis ag hain agos lorcan o Martin go hwys yn chlyfis yn corca le mwy o y gan chwg nhw me dyrach ag y cerachlog ma ta siad ma chynion siad leis yn am hwys yn sin ta mwyd gael dyrwys ddech ar rosi capel yn nish dyrach agos ta rosi môr ar siwl ar chora childara yn dyrwys siacht yn y siabe darbyn na heirin ar siwl y môrach agos yn nish dyrach ta mae brenwyr yn sgolion yn sia agos ta na capel Golamach Marvach Orochor, Eskunnachin, Esna Stalls, Tashad and Ross Moranya and Pretty Pally Stakes. Basically, a couple of focal line, a shoot, a gun, no mini Vesha, what a shoot, Nilan of Mila Gulen, Ben Urtkimashan Chai, Mila Gazgos, Dadatan, Haluminish Tasura Hakinkin, and Rossita, Manus O Kanila, Wanish Kahu to Kunya for to get these sports Taharan.
2: Grymau
0: ydy'r tamau. Yr gyd o'r chys, yn tes dam yn tyta ffecu yn le siacht yn y nôs, yn mynd i'n mynd i'n mynd i'n tal o roch roch yn yr os i
2: eisiau? Ie, gyda'n ffocl sy'n stech o'n o'r iddi. Ffocl yn ffeidl i niws o'r iddi.
0: Gyda'n yr os i gyar eisiau?
2: Ie, ie. Wel, mae gyda'n niws o'n siarad ffocl crwy ar iaf. Mae gyda'n ymwneud eisiau goch o'r iddi le rwy'r blient yma. Yw'n tan ar y ddysgach yn ymwneud chwrs yn eisiau gwrs ta yn nerydd drain al dynt o'r hal. Mae'r ecys dwi wedi bod yn chroch yn un i'n leidio'n ach yn tysgu chasair agos sfeidio'r aibriw wei tysgu sy'n lawr o wylisad. So, ta rhaid sy'n dyn tach o rwna siacht yn yr chorwch i'l dar. Mae'r rwch yn eich mwyd le copl siacht yn y nŵas agos fi wan derby has yn y hol. Fi'n talo o'r ir yn y ffwytioch ni'r an hol o bywch yr ymach eich gael gybwynt eich yn. Ar ddech chi tas môr yn siarad sy'n tach i hol chyma ach ta sy'n nana sy'n y loif sy'n leid sa'r chwrsi cosula corwch i'l dar bael na lawr agos oed chi mar sy'n fi ffaib yn eile cwydig yn y cwrs i siarad nhw sy'n y blianta ach nil sy'n on

0: Gan mae jan y gwrwyl i hyd o'n o'r iawn. Ac ni fi'n rôl yn eich. Y ja pobl.
1: Ni fi'n.
0: Wac y sawl sio. Ac ta hel fan taw ac ta tal eisiau gys ar y nairach. Agus yn ciol gaelach.
1: Far ciol tu hyn, fi niart ciolig da her Jimmy Fidgel ar un ta fi'n.
0: Fi eisiau hyn agos bod dwi'n ta dol fel. Fi di liw. Agos ddech ar togwl clan i freirain agos. Clanad agos enia.
1: Ni'r ffag tu hyn a eithr sŵas ar le sirio?
0: O, wel, hwg mae Ierath ei enw yn y wain. Ach,
1: agos?
0: Hors a bala hwg eri, bydd yn...
1: A beth sio special, ty caim ar eithr, mae sŵl gymorlis. A beth cwyd wŵr y brygis lys?
0: Wel, tegi mae'n eithr, na'r chai hi sio, ligio fel sys gydwyd gael. Agos y chyn cael hi'r... O, mae'r enw... La cwyd yn jay, mae fi cha... Y jahan ffobl cael hi'r rhaid i'r agos o'r ddwch yn
1: A gen ymwch yn?
0: O, na cwyd yw jay.
1: Y gwydiach dy chyl?
0: Ai, ta'n tachiach dy ligi i herf. A fe bydw i'n tabrodd yn leid a hacht.
1: Bysha special te. Agus an flasiw sy'n y ffwr, mwyd i gydir yn sy'n agus meif ni fegli a ciol yn sy'n. Na wyt a galant, agus na gran yn ciol tradisiwn dy lŷn sy'n gydias la ciol ar yn dyn cynnal sy'n.
0: Ai, agus bwyl mi sy'n ychwer yn ein ydyn y dyn i ffast gwyl ciol tari tach dy sain chi ar dyn.
1: Te.
0: Ni wedi ysgodau gan y gael na.
1: Gydira, dwi'n cael
0: ei wneud. Ie, so bishyn special ta.
1: Er, dyma un ta'n ta'n bwyadig, agos ta'n sy'n gwym, gwyl na heisio un ta'n bwyadig ysogt yn cha pobl ychor o'r ffwel dwi'n lysyn ychor ymcioel sio i enw, ond agos bai yr leid art gyd, tecyd, legil, yma sy'n dwi'n ta'n gas ta, ta'n nas gan sy'n chynnu ffyn i'ch erdi. Yn loch deisio ta'n ta'n sio, ta'n sio rôm gwyg eisiau ar Facebook, radio yn y gael ta'n ta'n nas gan sy'n siach dwi'n le da fi ierw ffwfwr ta'n tecyd i'r ffwel yn sy'n ynnys, agos ta'n hwys yn sy'n ffasta ar Eventbrite. Er gyda cyd mil ymwaith ygyd. Tiwl ymwyn sio ffasta da jo o gala ar stŵr ar Austin Loch Altan. Byn cyrmchiol sio elegi chart by spwes i iol, by eich i iol a clachdw agos da rair sy'n jo. Ta mae cyn sy'n gweithio bre sas da tacw lo?
2: Ta mae gynt a sas da stori gyhartw ar tŵs co-arges ag enw le RTE gwnnw cyd bian y cwr Sherwish inta har fall er fodni tira agus ystoi hi adus yn stat nir oen radio on a radio na galta ar radio television agus ystoi hi at ysadari e credibel gwyl yn cymwyrs yn eich chat go balwbog cosod y gata horcu ta'n bydd an brodwl as an ni hyl mi rhaid nir holl yn bydd siar siar atus gymys siar ffad eich chat go gata horcu agus tasirus yn gwrf ffeidr linio'r ffad yn pobl o'r ffad yn fforest o'r ffad agus e ffisiwr ffod o donoho agus dyn ni ala gwrf ffeidr ni'n nihil i enw le ffaltio ffyr chi'n ahor rhywun y dyn ni'r ffad a hoc i'r rôn agus tiglwm ahor o'r lachar gynnyn ni'n dyn ni'n nihil yn Austin Lafalt yn ein dyn ni'n efeidlin y ffag yn treif sysyn.
1: Ni'n eisiau job o'r doi, ni'n dawt o'r byg, ymda job o'r doi yn ywgyf da hir yn sy'n y ffrasal ar yn ffobl agus mae cynti gymau ocaid i un ta ond siach dwi'n led a fi erw ffofr y loch deisiach da genigi cynti agus ffwegi o'r gwyd tecigi. Ta ma ffonio gyta y wyndo yn ys na tîm gwyl. Gwyl coplu dynia ele y golwu yn sio yn ys agus tîm Pieras o Larkan. Pieras o Larkan cioltar un ta bald yn grwp y cioel the Railway Boys agus hosio dyma rian le gyrid yn sy'n dyma janw or yn ysgadan, ta'n special, ta'n siar hwys o'n na hynny'n sio o bys y srwhw cael, a ta'n siar lenyn sio yn yw ffaras jysg gyda'r dwaha cantor yr eila, fi o'r an ogytse ysdi eig efer y do ieg, naro, mae hw, a fferas ag y sianu cilna ta'n siar ffonio cwr yn ar leher yn yw ysbal ei ffasa dan grwp cael ble na hoge, ag ysdi sif hen gwyl cobl o dynia da ble na hoge, ni al siad y legyn sio, ni al mwyd gyhelig ysg homlan fwy ble yn yw, a ta ble bygr o bwyr yn sio, ta mef yn sio agus ta mwy agus ta eithin yn sio nw gwaethaf mae sy'n sylwm gwrmwyd rei eich ti gila sio Pieras o Larkin agus sio'n goa.

Gaeth Ira ar y glor trwnona uniof agos Bertwan y ta casa isio ar y flwt agos ar yn fedel agos ys deas y hain sy'n dod o'r leisyn y danta y cheil yn yr tysiad casta ag na cwltori cairta agos cynta dieta o rogr cwltori cairta iad Jackie Martin agos Lorraine Sweeney. What's Seldom is Wonderful yn tan yma thar y taffyd nhw ac ypta siel a fôl i'r Bandcamp a tam wedi cael ei geisdach ag stwr blasio byg gwyb i'r glor trwnona uniof. Sio i edrych dws agos tos o siad yma chle cwpa rŵl yn sio hwn The Ladies Pantlet tan yma thaw ed y geidion yn sio agos cawn nath o siad y chasa le ffada gyda fyn agos cawn y chastor gwrwylt agos cawn y chas Roger Sherlock yn ianach lesion Duke of Leinster agos hwg sesion The Duke of Leinster's Wife er gawn sin agos gati The Mrs. Yn ddor cawn yn sin, balach a derin ffeir yn tan mytho ed, agos ffosiad yn liagyntio o Tommy Peoples, agos yn sin creach nhw siad le The Eden Derry Reel, agos siad cawn y fiechan chas eich John Blessing as Cwnd Eliad trwma. Sio hyd, Lorraine Sweeney, agos Jackie Martin.